0: 龙哦，头发，
1: 不错，
0: 还来阿不啦？
1: 会不错，
0: 刚来到嘞嘛。
1: 头发给这个拍你当奶奶不错。
0: 哦，拍嘞拍嘞拍嘞，阿弟弟，该当个小听了不打嘞？
1: 妈的 ，direct sale 这我呢 register 到了是的呢，嗨嘞。一部给那么说，我那那么不呢不错。
0: 拍嘞拍嘞拍嘞拍嘞，因为三个的话，一个写上 ，Aadhaar card、Voter card、Electoral list。Original pata ni singba, foto ni singba, ilo ni thorang tom thamam ni ne.
1: Sebasa ugi wakalun si di, yang kerja ni.
0: Yang tu ya ni bukan ya. Yang way, nongju thalat ni ne si da, thamuk hodo ni ne.
1: Hei basa.
0: Aduh ibu, nombit thaban, nung ti ni yang lekan ya, nombit am lekuk ni si.
1: Hei basa, ay phone doraga hai kerja.
0: Nak kau apa? Si da ti liba.Kalender sih dia yang agak na, hari hari tu laptop sih sih.
1: Baso.
0: Kala kala piro.
1: Baso sih.
0: Nah, oh, ya le, file lagi, mangani pan bersih dah.
1: Baso.
0: Masih dah sentiner sih yang dah bau piro.
1: Oh, hei baso.
0: Aduh kan ya, sienna di tabi ada hayu hei.
1: Hei baso. Hei hei kerja baso.
0: Hei, panel.